0: con trò chơi nó xinh thế hả? Chỉ sợ chỉ kì ôi. Ngoài xuống như xây nên à. Màu chuồn tranh kênh càn lộ tại. Ngoài anh kiểu kì cho nhau ưu niên ai xuân tại à.
1: 把俊海一家通通带出来，
2: 谁？
1: 把你爱打错机械就把真水人抢一来。
2: 啊，谁？
1: 俊海一家倒来干贼，你老输结束表。
2: 谁？
3: 让开吧。